sro bebre jem o ye wo de akra jem e ye nyame asem na e ka se din ni enyi na sem eh en kan chro ma me so ye bayifo senko ye bayifo anko wie wo enka ah senka be dan yam no go yi wo to twene but wa show wa man ne wa ba be ye nipa firi wo mofra se ye ka e mofra ni hu bi asem wa papa

0: eye se bia oye era no pe onyame asem asoma ye wo nche enye bibia se wo na wo yi ne wo bu na nimtia wo mfa na sem enye juma wo hwe wa em se dia obete ne na ne ho afri ne na nche a eye bra eye ntema na memfa ne se be 20 years gana mamre mu ye se 16 no se 18 years but obi o wa up to be 25 nyina na ne na ada so any dinner ti hwe no nti wa hwe se mfie dudu nyina wo mamme na akra wo asiesie wo ne wo benyi te wo ho kakra nya adwuma bi ye jina wo na so kakra wo bu na any ntia ana pay a futu aye de ma woni se ne enko so ye wa bra bom a wa dwendwendwendwen dia ko se be ye no enye be ye na emum sa wo chi koyani eye onyame asam ye nkwa eye no kware na anonye ni babia se wo be sachira wadwen na wa hwehwe kwantene ne no afa so tete atempon Jeremiah 16 o se ye nkon ye nkofa ye nkon hwehwe tete atempon no na ye mfa so na ye nya homegie ama ye nkra se wo pa homegie ama wo kra se oba a ne o ma bi nkoyi a enne sabre ya de kaye ma minu ma wani mra wo ho sese nyoma bia nsem bia ehe bia wa yi wonna no sai wachi fa chao pa ko mano ne no wansa obi o ha o de na no me pa chao o ye se me me pa wo chao enko ba bia nya me de o so akomam sa no ho wo wa komam na sai wachi ko wo na ho fa nko to dwani sun ko pa ne chao na wo de ye sade ye hwe na hwe afi se ne wa bra bo ne be ko if so yo nyame asam eni hira onyame asam na kase sa wo yesa eni amon wi a enyome ma wa brabo nkoyi enyome eni eni ena ebeto na onyame asam so ye kwa ti anope wutie ye na se wo be gina wo nanso nti wo se wo ma me se se wa ya tantande amawo wo bu na nimtia wo yi na hi wo mfa ne nsam enye juma nsam bi ye ni hodifo bi ye ni osofo bi ye ni wa o de nsam pa ebro ka wo ma me ho nti sa wo chi na kono ho me fa nkoto dwe ko gufo na afe wo be huni a onyame wa bra bono e be si aye na de anyonyam ama onyame anya na se radi shrai
1: erade en shrai en se ye de onyame asem mate se dia bro ro wo ho ne ene wo kenyi na wa se mo ane se enti se mendi mi ma minia e de ne be si na ya kire wo no e ye no me
2: no me
1: se nyame so no me wa mwen ene bitumi yi firi ho nti ne pese ye kire wo nyina ne se se open hira e wata se fasa si so a bible no ma ye hu se enhiri bi wo obenya wa brabo ma efi wa wo fo nche nti ana pe ne pese ye ka ne se fa obu ni ni di fema wa wo fo nyame se wo nti nyame a asem a no mbu wa wo fo a obetumi ama ho kwan emenoma enoma wea ye kasa wo he ebetumi ama no abi a waye obi o tiufi ho na otumi tunu obetumi attack wo baso du bo ni di di ma wa wo fo a is a covering obi ntumi attack wo wo ntumi nse wa brabom nti wei ma ye hu se obu ho ana ne ni fra isan se wo mfo obu amfa ama na wo fo obi hu ni wo so ye wa brabom sebe ni obeyi bia na jegu nti empa bo ne se wode obu ene ni die ebema waofo na onyame ayo kase enche bia no mekere wedro ofidie so na emum obetumi okay mefa call mehwe time no okay few minutes to nti metumi afa ba 2 3 calls bi 0302 2165 61 0302 216562 my home baby of refuge.

abusia anopai ye kekai onyankopon asem enwom adrie no ose erade ntie wo hiada yakob nyankopon din mo wo ho ban onfre kronkron mo ho meboa wo na onfre bepozion mehye wo den onkai wadriane afore nyina na wo hye afore enso nani ɔma wo ne wakoma pɛ na ɔma wo tiri mu asɛm nyinaa ɛmmerɛ mu ma yɛmmɔ ose wɔ nkonimdie ho na yɛn nyankopɔn din mu na yɛhim yɛn frankaa ɛwurade ma neɛ wasere nyinaa ɛmmerɛ mu afei mɛho ne sɛ ɛwurade boa deɛ wasra no no ɔgye no so ne soro kronkron hɔ ɔde ne nifa ahoɔden gye no ebinom kamfo ntiaseɛ nam na ebinom kamfo apɔnkɔ na yɛn deɛ yɛkamfo awurade yɛn nyankopɔn din wɔn deɛ wɔbubu duadua so hwehwe ase na yɛn deɛ yɛsɔre gyina hɔ kyerɛ bɛn awurade gye ɔhene nkwa obetie ye eda a ye frenu yara emu erade asemuni amen abusia edwomo a ye kenkae eye psalm 20 ose erade ntie wo hiada erade ntie wo na edin bi hye ho ose yakob nyankopon ontie wo na no pain council do di bɛhyɛ hɔ a nke bɛyɛ de wo di di bɛhyɛ hɔ sɛ akuate na nyankopɔn samila bi nyankopɔn juli nyankopɔn kwasimafo nyankopɔn ontie me hia dem ɛwurade mfi ɔsoro kronkron mu hɔ ɛmɛboa yɛn yɛhyɛ akɔneaba a yɛdi yɛkɔ yɛba Senyame entie ye yahwan ne betie. Ada ye de hiada. Ada eye ye se aka ye nko a. Ada eye ye se ye nida so mpo esa no. Se onyankopon wanfi osru musru. Ose onfri no kronkron bia ho. Se wanfri ho a ehe na obefi aba. Ose erade ma woni e wakoma pe. Ye matron soche na watu ye tre mu minim se ene. Ena omu di be chatu okra, omu omu tro Arabic, no mbe yue ene. Empa ye ba kwa, oba tayin, e wasa wubone se, e radi tiye me bay, e bra watron soche. Fri osro na be buwano. Fri okrum krumu ho, be buwano. Se nyame an sori a me buwaye ya, obwa fo ewo hen. Se onyankopon wanyi oboafo ama yen a enu ana me ne me baba ko kasa ose mami etoda nipa ye hia nipa bebre toda obi hia nipa ba ko bi pe wo kansa na me hwe na anim ose obi a wo de wo hia obi wo wo se nyame yi nipa ba ko just one person e ma no se nyame anyi sa nipa na ama yen a efia ye be mobo se nyame anyi nipa ba ko pa ye hia na ye be hu se a nipa we die mehyia na mama koma to meyem nipa we die mehyia no no wa mama hu se meye nipa nipa we die mehyia no no wa mama hu se mfaso ewo me so anopei na wo twi

0: kwom ni nkyremu
1: asa ye kura eto ye funu ene ensunumu etuma wo ye funu ekeka wa wogire wo ho a enye osa etumi e ma wo ye cheko ebra wadidi awie somehow aye osa de a kopa haxa capsules ene haxa mixture nanum bom na ho ebeto
0: pedudu eto a ko okanshi drug lane kumasi dani herbal takra di aa mensa anafre drug lane kumasi dani herbal takra di aa mensa anafre
2: 0246422338 ana 0555 939388 ana 0555 93